0: Hallå, hallå! Kom nu över radio. Jag tar en bit av teknisk ohjälp och jag går 5 minuter. Om någon tidning så har druckit nu, så kommer vi tillbaka med en förvars att det är kön från Melancholisk Institut. Hvordan ser man bestemme, hvilket jeg og hver skal blive i næste uge? Farvel så længe alle sammen. Farvel, farvel.
1: Ja, ja, så fik vi lige at vide, hvad Fumlerød Radio de kunne. Men de kunne da spille Tigerak, og så Some of These Days. Olof Rudbeck og hans orkester, og sang af Erik Rønne. Nu skal vi høre Victor Cornelius og Rachel Rastenni med noget fra Mød mig på Cassiopeia.